0: پیر بابا کے قدموں میں رحیم خان کا سلام.
1: خدا خوش رکھے. آ رحیمہ, تجھے تو فرنگیوں نے قید خانے میں ڈال رکھا تھا نا.
0: ہاں پیر بابا.
1: تو کیا تو جیل توڑ کر نکل آیا؟
0: بڑے کمزور سینخچے لگا رکھے ہیں فرنگی نے, ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ گئے اور میں باہر نکل آیا.
1: پگلے, تو جانتا بھی ہے کچھ جوانی کے جوش میں تو کسے للکار رہا ہے؟ اس فرنگی سرکار کو جس کا سورج کہتے ہیں کبھی ڈوبتا نہیں.
0: جھوٹ ہے, افواہ ہے پیر بابا. یہ سورج مغرب سے اگا ہے, اس لیے اس کا مشرق میں ڈوبنا طے ہے.
1: کیسے؟
0: کیونکہ یہ اجالا دینے والا نہیں, اندھیرا پھیلانے والا سورج ہے. ظلم کا اندھیرا, غلامی کا اندھیرا, ناانصافی کا اندھیرا.
1: کچھ اپنے گلے باندھ میں بھی جھانک رہی ماں, ڈکیتی کا دھندا کرتا ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں بولتا ہے.
0: ایسا مت کہیے پیر بابا, میں ڈکیت نہیں ہوں, ادنا سا خادم ہوں آپ کا. اچھے برے کی پہچان آپ سے سیکھی ہے. ان کالے دل والے گوروں نے زور ظلم سے ہمارے ملک کی جو دولت اپنی عیاشی کے لیے بٹوری ہے, اسے چھین کر اپنے بھائیوں میں واپس تقسیم کرنے کا فرض جان پر کھیل کر بھی ادا کرتا ہوں.
1: بیٹے رحیمہ, اس کام میں خون خرابہ بھی تو ہوتا ہے, نیک کام کے لیے بھلا بندوق کیوں؟
0: میں تو ایک حق پرست سپاہی کا محنت کش بیٹا تھا پیر بابا. بندوق اٹھانے پر مجھے گورے افسر نے مجبور کر دیا.
1: کیوں بھلا؟
0: بابا, آپ نے یہ سوال کر کے میرا زخم کریت دیا. میرے والد نے ایک سپاہی کی حیثیت سے ساری عمر اس نامراد سرکار کی خدمت کی, مگر جب وہ بوڑھا اور بیمار ہو کر کھٹیا پر دم توڑ رہا تھا, تب اسی کے بڑے فرنگی صاحب نے دوا کے لیے چند پیسوں کی مدد مانگنے پر اسے گولی سے اڑا دیا.
1: اللہ, ایسی ذلیل حرکت, تو نے جان نہیں لینی اس کی؟
0: ہوتا تو اسے زندہ نہیں چھوڑتا پیر بابا.
1: تو کہاں تھا؟
0: میں والد کی دوا کے لیے ایک ساہوکار کے پاس بیوی کے کڑے بیچنے گیا تھا. لوٹا تب تک سب کچھ ختم ہو گیا تھا, والد کا قتل ہو گیا تھا اور میری بیوی نے خودکشی کر لی تھی.
1: یا میرے خدا, یہ میں کیا سن رہا ہوں؟
0: اسی دن میں نے والد کی بندوق اٹھا کر قسم کھائی کہ ان فرنگی لٹیروں کو اپنے جیتے جی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا. بندوق کا پہلا گھوڑا میں نے ذلیل افسر کے سینے پر دبایا اور یہ راستہ پکڑ لیا.
1: مگر اس راستے میں چین کہاں ہے بیٹے؟ یہ راستہ تو جیل اور پھانسی کے علاوہ اور کہیں نہیں لے جاتا.
0: جیل سے تو نکل ہی آیا ہوں اور اب طے کر لیا ہے کہ جیتے جی دشمن کے ہاتھ نہیں آنا ہے, چاہے وہ میرے سر پر کتنے ہی ناموں کا اعلان کر دے.
1: تو پھر اب کرے گا کیا؟ حکومت کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں بیٹے, تو چھپے گا کہاں؟
0: ابھی تو آپ کی پناہ میں ہوں, جہاں کا حکم آپ دیں گے وہیں چلا جاؤں گا.